0: めえ可愛くねえんだよ。
1: 冗談じゃないわよ、あんな変態お断りよ。
2: 何から話せばよいのやら。
1: ラマ、殺す。
3: シャンプーラマ、
1: てめえ何しやがら。
4: 人呼んで不倫館高校の青い雷。説明してもらおうか、ランマ君。

お客さんここよ、伝説の修行場受仙教。お客さん物好きね、大変危険なのでもう誰も使ってないのよこの修行場。あ、お客さん何するね、泉に落ちたら大変よ。はいやー、何川に落ちてしまった。

0: 命は捨てても男を捨てる気はなかったわい。
1: 風林館高校はどこだ。
2: 早乙女の足様、朝ごはんですよ。
3: あ、お、
4: アカネ君に対して慣れ慣れしい。
5: 連れが失礼したね。

はロックシンガー、ある時は白金の戦士、そしてまたある時は天才ライダー。しかしその実態はハニーフラッシュ、愛の戦士キューティーハニーさん。この世で悪のある限り、正義の叫びが私を呼ぶ。さあ化け物